Денес па потур рубрики 3 об 3 води лето 1987. На данашни дан, намреч со Guns N' Roses издали нихов деби албум Appetite for Destruction, нихов најбол популарен албум, нихов албум ки их е наредил световне мегазвезде, катери и шездеј настопаја им полнио не само дворане, ампак хиподроме, фестивале и тако напреј. Welcome to the Jungle, Paradise City, pa tudi Sweet Child of Mine so ena izmed najbolj uspešnih z tega albuma, čeprav meni je zelo všeč It's So Easy, ali pa kaka taka, ki ni dobila tuk medijskega prostora, Mr. Brownstone recimo. Ja. Lušn album, tudi jaz velik fan tega albuma, več kot 28 milijonov se ga je prodalo izvodov, ne? 18 od tega samo v Združenih državah Amerike in tam je to postal tudi najboljši debi album, najbolje prodajani vseh čas. So, dajmo jih slišati v Sweet Child of Mine.